jini nsano tono kwa uka chile ni say mani nsi wa afi na mi mfuni furasie na me fertilize no yesu pese yesu aba period o pese ya yadipa ani o pese suba mpafuri yemu esan se wano eni wabia waye mkwurura no wano nu wabia wadi ikasu aba aye wado wadi nekrari ni ipadu ya tu homa amini umie no waya hubrasie ni wayo wajua san se ni wayo wabia wase wajua ni asu wajua ni bibiara ewo ni mu ɛno nti yesu kaa sɛ me funu funase yɛ nea wɔne dɔ ma ne kuro no mɛma no nyadɔ nea aba no ntumi nso wɔ ne fie no ɛbɛtumi aso nea aba no ntumi nso wɔ n'abusua mu no ɛbɛtumi aso nea aba no ntumi nso wɔ n'adwuma mu ɔwiawia nneɛma wɔ adwuma mu no bɛtumi ama no so nea ne koko ha no no bɛtumi ama no anya ɔdwoɔ jesus christ asɛm a ɔkaeɛ no no ɛno nti na yesu pɛ sɛ yɛso aba ɛno nti na wafa berɛ biara na wɔfurufuru yase na wɔgugu yase ansuo na wɔtu yɛn fo sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ayɛ ade pa wasi aba a yebeso ono ye suban yi kire a e me wiase nyina ehun sania wotie e ma wun se wye kristo ni ana se wye kristo ni ane enam sa aba yebeso ono so e ma yetumi ehde eye kristo fo che se ye daddy mani pa nyina hun kristo tumi kase no e weye mu e ya aba so testament for the 5 no pay 3 4 8 yesu kristo dan adi sa e ma ye hunu na assembly of jesus christ kan ya dia e hu ye pa say e betumi aso aba Matthew chapter 13 verse 23 no and 22 and 23 no wa hu se no wo kan wo gufu obi a wo kogu aba ho asem wo se die twato e die kogu nkwan chei e kogu nkase mu na wo se asem e nyine no na en kaseno emiemiano na enti wotena ase se nia emiemiano ya setena mu dadwene wo hawo amane adwuma enkoyie aware mu nsam afei adwindwini binumu yare bi eda me so ayorehu bi ewo memu enu nti ma asam no ntimi nso aba e ma de kristo yesu die dwia memu no ntimi nso aba ande eye nokure se mehwe me kristo sumu a da bepim nei no ma ware sem e ma mintimi nso aba me dwuma sem ma mintimi nso aba me kraka sem wadwendwene ma mintimi nso aba kye se wadwene ne se wo do bata sem ni nia no wontumi mompa e wo savre ho eni su bitimi se wo so wotumi di avre ho sa yare bi a eda wo so a wotumi kase me yare ye woni yare da bi oh sane ma boyi ni wontumi ma ne nso aba wasi viasi mu asetena mu dadwene eduru ba bia niema bia yafafa toto ye ho so asase so ade bia nka mentumi ye nanso me pesa me ye esan se me hunu so obi aye bie nia me kye no aye bie nia na ontumi aye bie ho se me ye bie na yasesa niema bia kuku ye ho so bebre ani ti wasi entumi so aba ye plans ni do so ndo oh ye sika no so nuru sa ani ti ne ya na ebinum kaset fa bata ade ne sen ba bia wo nsa beduro Nia afei na wodi watade na wohuru na dia sen baabi afei wo kwa koyi a kisa wo fa nkonya na abia toto aso enkonya mpo nya bi na odi atoto aso fa sen baabi a wo nsa beduro na wo nsa duro wa watwe ye se ya yeye nie ma bi plans bebre wo yakoe mu wo yabra bom ya twetwa to ye e wose ye duro ho enso wo dwuma wo ye mpo ni ntimi ma wo nuro ho nia wo ye no enti a wo se wo ku ho e wo dwuma mu wose ye basa asem na enso aba Kristo Yesu asem no dwuma dia wo dia mo ntimi so aba fi se wunya brempo no wabo mpa ye wunya brempo na wo mark na se Yesu yade ye wunya brempo na wo ne wo yire no no kese odopa no nye bi wo be wo ba kese na wotwe eh huma ye mpapa papa ani ti wo se e basa enia asem no ntimi so aba e basa wo haw ne amane ye bi ba pe na wo se asem no nyina kakra wo ti nyina so se firi mu ani ti Matthew chapter 7 verse 24 going wo se basa na wo fapem no wo to na nwea mu na mema se yebetumi aso aba a ye bia wo kanu a na e wose bi nuri e ma e ho kwan enti wose e odo yaade e di kai wo hum aba so no mu Jesus Christ kai enu ti na wo kan wo John chapter 14 verse 15 no wo wo se wo dan e di maye ti ase se se mo do me di a mini ma se di e so enti odo yaade e di kai e wo aba so no mu aba ye so wo do ne en sei se ye do Kristo Yesu ye di na sem so ye di na sɛde na wahyɛ ye no ɛyɛ adwuma yesu ya sɛ ye nsɛ monkonkɔ ya mana manyina masuafo ɛyɛ ahyɛde enti wɔ sɛ ye dɔno a ye ni sa ahyɛde no wahyɛ ye no so ahyɛde a Jesus Christ ya sɛ ye wahyɛ ye ɛwɔ Matthew chapter 28 verse 19 John chapter 17 verse 18 Mark chapter 16 verse 15 wo sɛ monkonkɔ ya mana manyina masuafo sɛ ne agya me soma me saa na me nso me suma mo ɛyɛ wɔhyɛ enti yesu sisi yɛdɔ no a yɛni na ahyɛdeɛ so

0: ni adofo ka na tu ye ko heaven ka no ye nyina ye ko
1: wari dima radio
0: e de ye nko if you say what the bible akinkan empire bo in chirechire eni nyame sompa e boa ye ma ye nyina ya fura twede ne de akọ osoro eni nti bra be ka ho na ye nyina ye nko
1: wari dima radio
0: ti tie wo modern Ghana station outside Ghana okoha beti nkan ho santa na tune in ye wo ho
1: our redeemer radio ye ndima for tias tias.